0: Roj baş, roj baş ve hemûyan re li her devera Türkiye, li her kesê, bi rojeke nû, bi hefteyeke nû, hefteya ve ser xêrê be, roja ve ser xêrê be, hûvîdarim ku hûn li her derê ku bin baş bin, nû bin, rengîn bin. Ez Şebnem Yûsifî.
1: Ez Hasan Ortaç û derhênerê mê teknîkî Îsal Koyuncî û vî awayê di rojeke xweş û baş û geşê mê bi hev re biborînin derbas bikin lewra tam di saet û deqîqê xwe de dîsa em bi kom û wekî din jî bi ekîba xwe re hazirin amadene da ku rojeke xweş û geş bi hev re derbas bikin îja. Îro bi muzîkê mê yên gelekî xweş hene lê belê li ser vê yekê jî em ê çi bikin wekî din bi sohbet û mihebeta xwe bi xetên xwe
0: 0505-784-7-78 او اینستاگرام خواه؟
1: بله لیوان در اجوین کاربین بر حتی خواه بگینین ما و دنوا وردجی امی چی بکن امی به هفرا صحبتا که خواش وکی دنجی تشتین خواش تشتین گش تشتین به انرژیا سرس به به انرژیا حتی به دست بکا وی می به هفرا پار بکن
0: از پر بنه انرژی ما پر بله. به انرژی ما از خوازم هر کس جی وگ مو
1: بله جبر به کجی جبو دعوت و گووند و هر وها ایش با کیفا سرس به هر شتیم حاضر و آماده اید بقی و بلا رونیا روژه سترانا یکم ریتما یکم بلا تیخه ایدی لیسه اخوه ایش با ریتما هفته ایش دست ببکن
0: بلا بره